0: bavit. A
1: tíž
0: nebudem se bavit. O
1: tíž
0: nebudem se bavit. O divadle nebudem se bavit. O divadle nebudem se bavit. O divadle skutli budem se bavit.